atro. Enyankopon di oni atro. Enyankopon oni atro. Otia se. Kase mi nyankopon ni atro. O obin